0: за хип, за бижен от риб. Вярвам ли, Господ? Ker pri tih ljudih, Gospod, se ne odhaja. Ne, ne, se ne odhaja, Gospod. Ampak pozno je, Gospod, in jaz moram iti domov.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše krajeve.